de bonus wo da bi anya sa na plant ni motor ni sitia wutimi se ono no anya sa autocratic na nya bi ni enu bi no ye wutimi se democracy pam na ni coach is Mbappe enso etimi ede na di asa ye de captain enso edema plant no ento ase yan kam obi anta as I say wo ko park ne so a